0: Shamakam Olten Sagantan Radio BBC Afan Oromo Egale kan harraf qite sinen Dulihara US Ula Hormuzret Egalte Project Freedom Mali Gabasabal Akabna Hoji komedin kan bekamu liji yared jowwe harkatti mare media hawasa irratti mul'atera akkamin bineensota ofitti madakse
1: qamaleen jira qocaa jira jaldeessa jira allaattiifaa jira boofaa jira jowwe jira waraabeessaa sodomii jahatu jira
0: odeessaalee gaggabaaboo fi ispoortii dabaaluuni saganticha fraa ol balaayi dhiyeessa nu caqasa. Odeessa keenya jalqaban Iraan dooniiwwan waraanaa USitti dhukaasi akeekkachiisaa dhukaafamu himte. Ajajaan waliigalaa Ameerikaa immoo dooniiwwan Ameerikaa lama Ulaa Hormuz milkaa'inaan qaxxaamuraniiru jechuun ibseera. Waldhabbii Ameerikaa fi Iraan hanga yoonaatti hin qabbanoofne ilaalchisuun haala adeemaa jiru irratti waa ilankoo Hamzaa Huseenii fi Darajjee Gonfaa gabaasa qindeessaniiru.
2: Mee Hamzaa? Egaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti kallattiinis ta'u baatu mariin deemsifamaa jira deebii adda addaa walii kennaa jiru. Waanni haaraan gidduu kana dhagaame maali? Keessumaa Doonaald Tiraamp Ulaa Hormuzii wal qabsiisee dhiyeessaa jiru maali? Achirraa kaana.
3: Erga waraanni Iraan jechuun Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun guraan 2018 Iraan irratti haleellaa eegalanii ergasii Iraan immoo haleellaa haaloo ba'u fudhachuu itti fufte Ulaan Hormuz yeroo sumarraa ka'ee cufamee jira. Ulaan daldala addunyaa fi akkasumas immoo daddabarsa boba'aaf baay'ee murteessaa ta'e inni kun cufamuun addunyaa baay'ee miidhe. Isa kana bansiisuudhaaf Ameerikaan keessumayyuu Doonaald Tiraamp yeroo garaagaraatti ergaa akeekkachiisa qabu ergaa mariituu hin taane ergaa akeekkachiisa qabu dabarsaa ture. Garuu hin dandeenye gama kanaan innumaayyuu qondaalonni warra lixaas dabalate qondaalonni garaagaraa Iraan Tiraamp irratti olaantummaa fudhatte jedhaa turanii. Isa kanaaf ammas
2: eeggarsallee gaafatee yoonni baay'een
3: hin kennaniif. Ammas bifa akeekkachiisa qabuun garuu immoo tooniinsaa akkaataan dubbiinsaa laafaa ta'een. Dooniiwwan Ulaa Hormuz keessatti ugguramanii yookiin immoo qabamanii erga bahanii yookiin manatti hin deebine yookiin hin imalle Ulaa Hormuzii fi naannawa sana jiran nan baasisa jedhee jira Tiraamp kaleessadha kan inni ibsee. Kunis erga Iraan karoora haaraa dhiyeessite karoora dhimma marii jechuudha. Isa boodaadha Tiraamp kan miidiyaa hawaasummaa isaa Truth Social irratti dooniiwwan hundayyuu nan baasisaa karaa nagaadhaan walabummaan yabala galaanarraa akka mirkanaa'uun godhadhe inumayyuu maqaa operation kanaa Project Freedom jedhee moggaase walabummaa imala yookiin yabala galaanarraa mirkaneessuu kan jedhuudha. Gaafa ibsee. Inumaa dhimma kanarratti Iraan wajjin fa'a mari'adheera jedhee mariin sun marii abdachiisaadha marii abdii qabuudha marii bu'aa gaarii qabuudha jedhee ibse. Gama Iraaniin dhimma marii kanarratti homaa jedhamuu baatus kanarraa ka'ee dooniiwwan kunneen achi keessaa baasuun USiif Iraaniif akkasumas biyyoota baha giddu galeessaatiif waan faayidaa guddaa qabuudha jedhee biyyoota baha giddu galeessaa eenyu fa'a garuu akka ta'e maqaan irre. Ulaa Hormuz keessa erga waraanni Iraan eegalee amma ji'a lama caaleera. Ergasii dooniiwwan 2,000 caalan achitti qabamanii jiru. Kanneen doonii irra hojjetan immoo namoonni 20,000 caalan achitti ugguramanii jiru. Isaan kanan baraaraa kun dhimma namoomaatii gargaarsa namoomaatii Iraanis akkasittiin hubattee nu cinaa dhaabbatti abdii jedhu dhiyeessa Tiraamp.
2: Iraan qabxiiwwan 14 dhiyeessuun ishee yaadatama. Isaan keessaa. Ulaa Hormuz akka nu guramne Ameerikaan akka kaasu akkasumallee waraana amma adeemsifamaa jiru kan Libaanositti keessatti taasifamaa jiru dabalatee akka dhaabbatu dhimmi nikularaa Ameerikaan barbaadu garuu kanaan booda akka ta'u kan ishiin dhiyeessite isa kanatti Ameerikaan ammayyuu gammachuun qabdu kanaaf sadarkaa waliigaluu isaanii yookaan immoo. Yaada kana fudhachuu Ameerikaa baay'ee ulfaataa natti fakkaata. Ammatti deebiin kennine garuu Tiraamp maal jedha ittiin gammanne waan Iraan dhiyeessaa jirtutti kan jedhuudha. So Iraan isamma Ameerikaan humnaan bansiisuudhaaf baajata guddaa yookiin immoo humna waraanaa guddaa ramaddee Ulaa Hormuz kana bansiisuudhaaf marii Iraan wajjin nuto walii galtee taasisin ni danda'ama isa jedhu akaafnu mi'amma.
3: Wanti guddaan sanadha. Amastana ni undalon ni Amerika Trump dabalate ajijir duelesa Amerika wankana maridan jadani afakesan yumale humna nakara wachuf deman wantotni tokotoko ake kanjiru pakenyaf humna warana loltota hara kuma kurashanta amfa operationi kanafa na karamadan tiya rota warana fi misailota heddu operationi kanaf akaramadani tin milkeso fakojetan kana jechun ammas humna fayedama yerwachuda iran isa kana erudan ammas amerikan olantumma ishe amerikane suda foji wajeta jirtu damale waji duguma gargar sana momamiti jette doni wanachitu guraman makaba sujedun operation in gege famu kamiyu wakini mok ammi ala kamiyu gara ula hormozit riannan tarkanfi sana walgitun furadda jette ibsa jirti kondaloni iran amma yero kamchala yu wan waltan bakatu imma kana ratte ergetrampi wankana ibse qaamoleen kondaloni nageenya warri miseensonni paarlaama eegdonni warraaqsa minister immaala qaamolee mootummaa hundi yaadu wal fakkaatu dhiyeessaa jiru
2: iyyoo tagalo galaanaatii fi amerikaan meeshaalee waraanaa gara doolara biiliyoona 8.6 ta'u gidduu kana raggaasiftee jirti kana jechuun biyyoota akka israa'el kaatarii fi yuunaayitid arab emireet dabalatee meeshaalee waraanaa keessumaagaa iraan erga israa'elii fi amerikaan waraana irratti bananii humna ittisaa isaanii haleelaa turte biyyoota baay'ee keessatti miidhaan qaqqabee jira meeshaaleen ofirraa ittisuu isaanii dadhabee jira tokkoffaa meeshaalee ofirraa ittisan kanaa kan ameerikaan isaaniif ergitu lammaffaa ammoo kan haleellaa misaayilaa raawwachuu danda'an.
3: Kan xiqqoo abdii nama kutachiisu waa'ee ma'ulaa hormuz sanatti deebi'uu dandeenya sababiin isaa iraan ammayyuu taanaan dhimmi niwukilaaraa fi dhimmi ulaa hormuz. Marima keessa yuu galuun qabu jetti sagantaan niwukilaaraa isheetti ufuu barbaaddi dhimma kanarratti bal'inaan mari'achuun barbaadu jetti mirga kooti jetti ameerikaan immoo irratti xiyyeeffatte kan isheen barbaadu waa'ee dhimma niwukilaaraa kana iraan akka dhaabduudha kan isheen barbaadu marii jalqabaa irratti numa iraan yureeniyeemii kana gabbisuu waggoota shaniif akka dhaabdufaa walii galamee ture jedhanii ameerikaan garuu waggaa dheeraadhaaf
2: yuraaniyeemii gabbisteeyyuu ameerikaaf
3: akka kennitu ameerikaan kan isheen barbaadu garuu yeroo gabaabaa kanaaf utuu hin taane waggaa dheeraadhaaf yookiin immoo guutummaama guutuutti akka dhaabduudha iraan kana gochaan jirtu kana jechuun mariin isaanii waan abdii qabu miti jechuudha kan biraa ulaa hormuziin wal qabate iraan kan jettu ulaan hormuz abbummaadhaan kan eegamu qabeenyummaan isaas kan iraan qofa. Addunyaanis akka beektu ameerikaanis eenyuyyuu diinnis firris kan akka beekuudha jettee kan isheen ibsite har'allee qondaalonni iraan akkasitti ibsaa jiru kanaafuu dhimma ulaa hormuziin wal qabate qaamni ala doonii isa ta'uu kubbaaniyyaa isa ta'uu biyya alaa isa ta'uu kan ulaa hormuzitti fayyadamuu barbaadu karaa iraan wajjin yookiin iraan waliin yoo dubbate qofa jettee biyyoonni addunyaa olaantummaa seeraa yookiin immoo seera idila addunyaa hordofan. Gocha seeraan alaa Ameerikaa wanti isaan hordofaniif hin jiru kara koo dubbatanii fayyadamuu danda'uudha kan isheen jettu qabxiiwwan kana lamaan qofa gaafa laallu jarri kun mariitti waan deebi'an hin fakkaatu.
0: Odeessa keenya lammataan hojii komedii fi meeshaalee gataman irraa aartii tolchuun kan beekamu Lijiyaareed Tibbana ammoo jawwee gateettii fi harkatti maratee mul'achuun miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbiteera. Lijiyaareed dahoo kunuunsa bineensotaas hundeessee gosa bineensaa garaagaraa madaqseera. Kunuunsa bineensotaa kana akkamiin jalqabe waayilli keenyi Darajjee Gonfaa dubbiseera.
1: Kaayyoo koo ture beektaa waan akkasii environmentiin jaaladhaanii bineensa faa kunuunsu eegumsa naannoorratti hojjechuun munaaman muuxannoo koontis badhaasa baay'ee sitti na argadheera akka biyyattis akka biyya alaatis maaltu wanta kana waan naagalee fi warra dhukkubsatanii faa munaamna jira miti ogguma ajjeesuuf jedhu munaaman warra dhukkubsatanii fayyisee munaamna malee deemee haantiin godhu.
2: Adamsitee miti kan
1: fidu. Adamsee miti. Oddoo kanatti jechuudha waraabessoonnis maalis oddoo jireenyi isaanii ture duras. Kunaa manni hojjetame maal jedhame naannoo isaa misoomnaani isaanis akkam baqanne jedhee taran jechuun Oromiyaa nan jaaladha ogguu jedhu mukashis nan jaaladha bineensashis nan jaaladha nama qofa miti gutuuf gutuunis nan jaaladha kanaafi.
2: Akkamittiin sitti madaqan amma bineensota maal faa qabda jawwee faa madaqsuun waan salphaa natti hin fakkaatu jawwee boofaa waraabessaa.
4: bineensota akkamii akkamiiti amma kanati kunuunsaa jirtu warra kan akkamitti ofitti madaqsite ati?
1: Ofumaa fi of barsiise jechuun muuxannoo isaa baay'ee waan nuun qabu jaalala isaa qofa hin qaba ture. Garuu oguun guddadhu manaaman warra Jamaikaa faanas warra faranjoonni faanas yeroo dabarseera beektaa. Isaan faana oguun ta'u manaaman xiqqooshi isaaniirraan baradhe. Abbaan kunimmoo manatti jaldeessa fa'aa hin fidaa ture. Isaa adda addaa jiraa ture mana keenyatti jechuudha. Yaa waraabessa jaawwee osoo hin ta'in qocaa fa'aa jaldeessa qamadee manaaman jiraa tureenya. Yaa sanumarraan guddadhe naa keessa kus.
4: Incimu waraabessa faa madaqsanii akka nama hin ciniinne akka miidhaas irraan hin geenye jawwee buufa mana keessatti galchuun akkamittiin yaalte akkamittiin waan sana goote.
1: Jalqaba irratti immoo balaa adda addaa asirratti jaa waan hin beeknee fi muuxannoo isaa waan hin qabnee fi oduu eessatti qabaman hin beeku si galeera. Sa'aatii kamitti itti siqu qabda sa'aatii qabu yeroo haa itti siqtu jira yeroo kan hin tuqnes jira beektaa sa'aatii garaa garaa qabu yeroo nyaata isaanii yeroo qunnamtii. Sa'aatii sa'aatii qabu namni kan ittiin siqne jechuudha. Na sana hunda kan baradhu na ciniinanis beeku garuu waaqni na eegee waan hamaa natti hin geenye.
4: Bineensa kamtu si miidhaas irraan ga'ee beekaa gayyoona?
1: Waraabessis na ciniinee beekaa buufas na eegee beekaa jawwees hundumtu qoricha isaanii waan beekuufi itti qophaa'een jalqaba wannoon jedhama.
4: Maal fa'i amma bineensi paarkii kan kee keessatti argaman maal fa'i?
1: Qamaleen jira qocaa jira jaldeessa jira allaattiifaa jira. Buufa jira jawwee jira waraabessa 36 jira hayyoo guddaan qaba lafa kanarratti jechuudha.
4: Amma erga paarkii kana hundeessite agam ta'eera mootummaan naannoo kan Borrayyuus ta'uu danda'a waan haala isii mijate jira akkamittiin paarkii kana hundeessu irraa kaasee amma waggaa meeqa erga achi keessatti hojii akkasii jalqabde?
1: Deeggartallee hin jiru garuu ammaan booddee meebi yoo jiraate dingata yoo jiraate malee garuu maalidha waggaa kana eegan dhufe garuu waggaa torbaa deemaa jira garuu ani ji'a torbaa keessatti waan hunda fixuun danda'an ture si galee iddoo kana ofii kootiif miti amma koppisartitu qopheessaa jirti biyyi keenya waan sanarratti agarsiisaa koppisartitu amma. Aartii waan gatame irra hojjechuu akka sirbafaa manaamu waa invaayiroomaa irratti wal qabsiise kallattii shaniitiin taa'anii jiru. Ani immoo dandeettii isaa isa shanillee dandeettii isaan qabaanna. Waan akkana irratti biyyaaf dhaloota haaraa nan barsiisaa waan gatame irraa maal akka hojjetamu akka wal jaalatanii guddatanii nama faana miti bineensa faana jaalatanillee akka guddatanii barbaada. Askeet paarkii faa jira. Hayyoo guddaan qaba lafa kanarratti jechuudha. Anaaf kiisii kootiif garaa kootiif miti biyyaaf kaayyoo koo dhugaaf kan biyyaa na yaadamu jechuudha. Naan hubanne beektaa obbo Shimallis naa kennanii lafa kana guyyaa lamaatiin sirreessaa akka mucaa kanan deddeebiin jedhanii turee dhume wantichisa isallee bakka leegaalinaaf hin goone beektaa.
4: Yaaddoo qabda jechuudha paarkii kana narraa fudhachuu danda'u kan jedhu waan si yaachisu jira yaaddoo qabda jechuudha.
1: Fudhachuuf miti fudhachuuf dhufanii. Ani dafqa kutiin hojjettee maal jedhee jigsuuf manaan abbaa qabeenyaadhaaf kenname ture kan ittiin dadhabe hundee itti hidhame hin ture.
0: Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti himaa magaalaa Arbaa Mincitti namni beeksisa duula filannoo paartii badhaadhinaa tarsaasee hidhaa ja'a sagaliin adabame. Waajjirri koominikeeshinii Arbaa Minci beeksisi filannoo namni kun tarsaasee mallattoo filannoo paartii badhaadhinaa ittiin dorgomu bisii kan ofirraa qabu ta'uu beeksiseera. Mormii Afrikaa kibbaatti godaantota irratti taasifamaa jiruun mootummaan Naayijeeriyaa lammiilee isaa 130 fedhii isaaniin biyyatti deebi'uu barbaadan galmeessuu beeksise. Afrikaa kibbaatti haleellaa godaantota irratti taasifamu babal'achuu danda'a yaaddoo jedhuun lakkoofsi namoota haala kanaan biyya isaaniitti deebi'uu barbaadanii dabaluu danda'a jedheera ministeerri haajaa alaa Naayijeeriyaa. Doonii imaltoota garba Atlaantik irra yabalaa turte keessa namoonni 3 dhibee weeraraa hantaa vaayiras ta'a jedhamee shakkamuun du'uu dhaabbati fayyaa addunyaa ibseera. Kana malees namni tokko qabamuu fi namoonni 5 shakkamuun ibsameera. Lammiin Biriteen umrii waggaa 69 guddoo dhibamee Afrikaa kibbaa magaalaa Johaansbargiitti yaalamaa jira jedhameera. Odeessaan manuu qaqqabeen haleellaa diroonii Iraan gaggeessiteen buufanni boba'aa ishee haleelamuu Yuunaayitid Arab Imireetis ibsite. Buufanni boba'aa Fujaariyaa buufata doonii boba'aa biyyattiin qabdu isa guddaa boba'aan itti kuufamudha. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii har'aan taphoota Premier League Ingilizii sanbattan irraa deemsifamanii fi taphoota har'a eegaman irratti waayila koo ammayyuu ittaanaa waliin dubbanneerra morkii sanbataa fi dilbata ture ibsuun eegala.
5: Morkiin baay'eedhuma eegamaa ture maalii fi bifa dorgommii xumuramaatu jira. Tapha sadii qofa tofee Arsenaal walitti aansee injifatee qabxii yookiin immoo garaagartee qabxii jaadhaan Siitii dursoo eegaleera. Kanaafuu taphi sun baay'ee eegamaa ture. Dhuguma irra Siitiin tapha qaba. Taphootaafis taphachuunuma qaba. Egaa Arsenaal ga'umsa bareedaa agarsiiseera. Morkii Fulham wajjin taasisanii sadiif duwwaan kan inni injifate sadanummoo boqonnaa dura kan galmaanii. Giyookirish gaaqee qaratti keef deebii kenneera galchii wal lama galcheera akkasumas immoo saakanlee galchii bareedduu galcheera gabalumaa galatti sadiif duwwaan kan injifate Arsenaal egaa garaagartee qabxii jaatiin akkasumas immoo garaagartee goolii immoo afuriitiin Siitii dursuu eegaleera bor chaampiyonsi liigii irratti tapha deebii qaba Arsenaal dirreef irratti atileetikoo wajjin morkata isa caalaa garuu har'aa taphii guddaa eegamu ni jira isa kaasuu keenya dura garuu meeqa tapha yuunaayitid haa kaafnu yuunaayitid waggaa lama booda gaa chaampiyonsi liigiitti deebi'uu isaa mirkaneeffateera. Liverpool wajjin morkii taasisanii boqonnaa dura lama galchee egasii booda immoo taphattoonni Liverpool keessumaa Szoboszlai fi Gakpo erga galchan booda deeqaa gara xumuraa irratti Kobbii Maayinoon galchii galcheenii sadiif lamaan injifatee chaampiyonsi liigiitti darbuu isaa mirkaneeffateera. Liverpooliif haalli amma jiru baay'ee rakkisaadha. Chaampiyonsi liigii irratti hirmaachuudhaa fi qabxii dabalataa barbaada taphoota sadan tanan taphatan irraa jechuudha. Asirratti waan lama kaasuu dandeenye tokko milkaa'ina Maayikel Kaarikidha. Lubbuu Toreeraa jedhanii baay'ee jajamaa jiran Maayikel Kaarik dhuguma kilaboota gurguddoo kanneen akka Arsenaal, Siitii, Liverpool, Tottenham, Chelsii injifateera. Yeroodhaaf kan kilabicha leenjisaa jiru. Kallattiidhaan yookiin immoo kontiraanni isaa dheerattee dhaabbiidhaan kilabicha leenjisaan gaaffii guddaa dhimma kana gaafatame ture ennaan Maayikel Kaarik maal jedhe gaaffiin kun gaaffii gaariidha jedhe inni hin beeku mirkanoofnes kana dura akka odeeffamaa ture taanaan tarii leenjisaa maqaa guddaa qabu leenjisuu danda'u yookiin immoo qaxaruu danda'u amala akkasii qaba Manchester United haala amma jiruun garuu kilabicha guddoodhuma baraaree jira haga sadarkaa chaampiyonsi liigiitti akka hirmaatu godheeti jira Kobbii Maayinoon egaa kilabiin akka Naapoolii faasa barbaada ture waliigaltee haaraa kan waggaa shanii siitii United wajjin erga irratti mallatteesse guyyoota sadii booda kan galchii kana galchuu danda'e maqaa isaafis kilabichaafis oolmaa guddaa ooluu danda'eera. Gama kaaniin immoo gama Liverpool gaafa laalleenne bareen gaddaa shaampiyoona ture Liverpool bara dorgommii baranaa gaarii adeemaa ture inumaa kanneen duraantummaan eegaman turaa keessaati garuu booda keessa baay'eedhuma laafaa deeme taphiinni United wajjin taphatee mo'ame. Liigii keessa dabalatee taphoota kaan dabalatee tapha 18ffaa bara dorgommii baranaa mo'amedha. Kanaafuu Arnee Slootiif gaarii miti. Taphataan kilabichaa Virgil van Dijk egaa qabxii kanaan gammachuun qabu kun fudhataman qabu isaan acceptable jedhe kan inni ibse kilabii kana keessatti daa'imin jiru hunduu ga'eessadha. Kanaafuu wanti sirrachuu qabu baay'eetu jira sababa isaa kana hidhee eeruun barbaadu jedhee ifatti amaneera. Liverpool akkuma dura kaase chaampiyonsi liigii irratti hirmaachuudhaa fi qabxii dabalataa afur barbaada taphoota si'achi taphatu keessaa jechuudha.
6: Tole tapha Manchester City har'a eegamuun maaltu odeeffamaa jira taphichi maal fakkaachuu danda'a?
5: Siitiif ulfaata waan ta'u miti taphi kun bararuma dorgommii baranaa lamaaf duwwaa mo'atee ture Evertoniidhaan Siitiin taphasa kanaan immoo gaa dirree Everton dhageetti kan taphatu Everton taphoota 8 qeessaatti Siitii wajjin taphatee 8 mo'ameera. Taphee amma Siitiin taphatu garuu tapha of eeggannoo olaanaa barbaadudha. Injifachuu qofaa miti galchiiwwan dabalataa galchite yoo illee Arsenaal wajjin qabxiin kee walqixxaateedhe akka irra aanu dandeessutti of eeggattee taphata maal ta'uu danda'a hin beennu garuu immoo tapha hawwataa ta'a egaa leenjisaan Arsenaalis Mikel Arteta tapha kana akka taa'ee daawwatu. Dubbateera egaa tapha hawwataa ta'uu danda'a inni eegna tapha Evertoniif Siitii duratti Chelsii fi Nottingham Forest taphatanii turanii Chelsiin egaa dirreedhuma isaarratti 3-1 mo'ameera.
6: Ammayyuu taphni Arsenaalii fi Manchester Siitii kana booda jiru maal fakkaachuu danda'a?
5: Egaa Siitiin taphoota lama si'achi taphatanuma qaba. Amma gabatee gaafa laalleenne Arsenaal qabxii 76 dursaa Siitiin qabxii 70 itti aanaa har'a Everton wajjin taphata Siitiin egasii booda immoo dirreedhuma isaarratti Brentfordii fi Paalaas morkata egasii booda immoo Bournemouth dhaqee kan taphatu ta'a egasii booda taphatu muraasana dirreedhuma ofitti Aston Villaa wajjin morkata tapha baay'ee ulfaataadha taphi kuni. Gama Arsenaaliin gaafa laalleenne immoo gaafa dilbata West Ham wajjin taphata tapha cimuu danda'udha Arsenaaliif kuni egasii booda dirree ofirratti Burnley waliin morkata taphii xumuraa inni taphatu immoo dirree ofirratti miti dirree Paalaas dhaqeeti kan inni taphatu egaa kilaboonni lamaan kun taphoota akkasii qabu morkiin jiru egaa cimaatuma deemenne eegna.
6: Tole ammayyuu baay'ee galatoomu.
5: Ulfaadhu fira.
0: Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf janne goolabnee sagantaa kana hirphaa gammachuu qopheesse Anfiraa Olbalaayi dhiyeessaan ture odeessaalee keenya gama feesbuukii yuutiyuubii waatsaappiidhaan hordofuu ni dandeessu boor sagantaa biraatiin dachaana nagaatti bula.